0: Fan memohon keampunan jika saya ada tersilap bahasa, tersalah kata, tersilap bicara di mana-mana. Sekali lagi saya mohon maafkan. Moga-moga Allah mengampuni saya. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khus ilal ladhina amanu wa amilu salihan. Wa tawasu بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقي ولا مظلوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu sebentar tadi bersama Sama Al-Fadil Ustaz Farwah Ahmad Fahmi dengan tajuk Krisis Kemanusiaan Korban Kita dan Mereka bahagian terakhir. Mutiara Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Jami' Al-Arifi Paya Keladi, Pulau Pinang.
2: Rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.